0: que polokala mama pute malam.
1: Malo pe koe, pavetai ke iki, e tau au si ai. Aka tata, na koe toko na e ni o si ulai. Ai a koko mai mape malau, ke whakako a te polokala mama mahe ni koin. Kono, o ngona rea whani wa fo'o, ka akula watu e tohi tapu e whakawa fo'o, e koe koto hi e rea whani wa fo'o. Pako hinga ka hinga kumau ngawa kei tohi koni, ko hui ke tau mau ha rea re rei. Pea mooni, pe taton, pe mau ako naki a ka hinga. Ato funga au e ni, ko whakahoko e Steven du lauta. Pea moisi ka hinga ni wa fo'o, e koe kau whai ako, kau whai whikau, ka kaina e lea whaka niwa fo'o le rei au pito. Nau toa rea whakatonga, pe nau toa pe toa rea whakapalangi. E koe ia ka hinga ku hoko mai polkalama koe ni, ulaki ke tau whanongoa, a e rea koe ni, ko tahanunga e rea mamani o kwe tokanga e kina ke owa e mōre. Ka kapau un tau hanga tauhi ke owa e mōre ha rea, ke tau ngāwe akia ke mawai hako loa ma tau tolu koe no ke imo ui. E ka uhinga koe ko whakatolonga pe rea, ke tau hanga e koe lau, fai ake fai mea noa ia pa mo rea ake rea ta e tau. E ka uhinga ke mo ui e rea he koe koloa, pani whakatupo mai koloa, ma uai koloa ako naki ai loto, ma tā lai whakakaukau, pia vāre reia e tau nofo, e tau whakatupo ai meri no, ai a koe rahi leleia, o kukamata ke mau whakatara no mau ki ai, talu mehe wa noa wa tolu. Koe ahoni o kua umai map te malau ke ula korinto, vahe hono fitu. Koe vahe no ko umamata kei o ki loloa, mo tolo o gaha mo tohi tapu, mo umamata pei ke ngahi ulu itohi, ai a oktokanga ai ahoni, ke ngahi fehui, kau ke nofo mari. Pea moe ngahi fehui, o ko kau ke kakai, o ko ikai ke mari. Pea moe, pakamatala pa paula, koe ni ene whakakau kau ke tūkunga koe ni. Ko ikai ko ataurea, kau ke ai e whakakau kau e kakai ko na wau ke lau mari o tu ake ntatake na umo ui. Pea koe te tau whanong ke pahe fitu, ka mata api ko he u fehui, kau ke te nofo mari, pea hoko mai ai, ka mata wa pehina rei, hao ke vesi hono tahataha. Pea u hoko ati pe ko lere ke he watolu, pea u whaka osi atu e toi ngā. Pea pa taime ok toi he prokalama koe ni, pea e whai rewa e potara noa ki ha koloa oku te lavei ok to oia ma ata. Pea u motole ka ufano ngō. Ok, amanaki, o whai pehema motolu. To oha mo inasi, pea ki tau whanonga akia, i wike koe nuk tau hanga tuki ai. Poke atu ke whare hina rei, rakorinto wahi fitu. Malo.
2: Malo abito toke tā, ko te ulutohi o pehe mai, kohe u fehui, kau ki te nofo mari. Pea ko te umea, ne kotau tohi mai ki ai. O kulelei ki te tangata, ke aua e ala ki he fafine. Ka ko te mea, i te lahi o te whea waki, ke taktaha mau tono unoho o ona, pea mau takitaha foki, e te fafine tono mari o ona. Ke whaiange e te tangata ki tono mari, ia te tō onga tō tonu. Pea pehe foki, te fafine ki tō ono unoho. Oku kala pule, e te whawhine ki tono sino o ona, ka ko tono unoho pē. Pehe foki, o kalapule e te tangata ki tono sino o ona, ka ko tono unoho pē. Aua e ta ofi te kula feohi whakasino. Ngata pē i te kula lototaha ke whai, o fualoa si i pē, ko te uhi ke kotou ata ata ke whai he lotu. Pea ke toi whakataha, taria na ahi ahi i a kōlua e se tane i te kula ta e whakataki. Ka kotaku lea pehe e, kotaku whakangafua pe, o ku kala kotaku whekau ke whai. O kou wha amu mai e au ke tatau i a te kakai kotoa pe moau. Ka o ku mau taktaha kotoa pē ta anā mea ofa kua nau mau mei te ariki. Ko te tokotaha ae, pea ko te tokotaha koe. Pea ko takulea eni ki te kau ta e mari, mo te kau fafine witou. Auksai ki a nātou ke nō tau no nofo pē o hange ko au. Kai kāpau o kukala no tau whakātaki, tuku ke nō tau māri. He okulelei ake i a te māri, i tana kakahai pē te hori a te nō tau kakano. Ka kite kakai kua māri o kou tutu uni, kai tala e ai ko au pē, ka ako te ariki. Ke aua e mawae te fafine mo tono unoho. Kai kāpau kua fai te mawae, ke nofuta e maari ai pē ia, pē ke whalelei mo tono unoho. Pea ke aua nā tukuange e te tangata tono unoho. Ka ko te mea ki tono toe o te kakai. O kukala he fola fola a te ariki ki ai. Ka o koupehe e au. Ka iai he tangata lotu, ne mari mo he fafine tae lotu. Pea kuloto le leipe te fafine ke nā anonofo, e kala tukuange e ia te fafine. Pea ka iai he fafine lotu, ne mari mo he tangata tae lotu. Pea kule loto le leipe te tangata ke nā anonofo, e kala ina tukuange tono unoho. He kua whakata pui, te tangata tailotu, ko te uhi ko tono unoho, pea kua whakata pui ia te fafine tailotu, ko te uhi ko te lotu tono unoho. He kane tai aua ia, pehe e tai maa te kotou whanau. Ka ko eni kua nōtou whakata pui, ka kāpau o kulau mawae, e ia ku tae lotu, tuku ia ke alu. He ka pehe he mea, o ku kailoa ke haisia he tangata lotu, pe he fafine lotu, ka kua ui tā ua e te ariki ki te nofo merino. He o ku ke iloi fefe aki, e fafine, e ke lava, te whakamauri o tau unoho, pe aku ke iloi fefe aki, e tangata, e ke lava ia te whamauri o to o unoho. Konga hano wā, takitaha nofo ki te atua i te tuunga ne whakaului me iai. Ka neongo ia, ka ilonga pē te tuwhakanga o te tangata taktaha me te ariki, ko te ā pē te alunga ne iai ia ti ono ui e te atua ke fōu pē ia iai. Ko taku tuutu uni ia ki te siasi, ko toa pē. Ka kua whakaului he taha kua kamu, ke aua e toi whinga ke liriu. Ka kua whakaului he taha tae kamu, ke aua e kamu ia. Talaya hai, ko he mea ia te kamu, pē ko te tae kamu, ka ko te tauhipe o te utuutu uni, a te atua. Ke taktaha nofo pē i te alunga koia ne whaului a me iai. Ka pau ne whaului ou o ku ke pōpula, aua e ke hoha ai, kai kehe, ka pau e whakatau ata aina i ou. Whaka aonga ia. He koia kua ului ki te aliki, ne ongo ko te pōpula, ka ko te tau ata aina ia, a tau ata aina ia a te ariki. Pehe foki, ko te tau ata aina kua ului, ko te pōpula ia a kālaisi. Ne whakatau ia a kotou, aki he totongi, aua e kotou hoko ko te pōpula a te kakai. Ka inga, ke taktaha nofo ki te atua, i te alunga ko ia, ne e ui a ia. Mālo toki tā.
1: Iyo. Mālo paka tā hoa maini he vese hono ua nima. Koe ulu tohi ko ia. Ulu tohi pē taha. O le dei ke vese whanoa ko ne o si. O pehe. Ko te uwhe hu. Kau ki te kakai. He eki ai maari. Mo te kau ui tou. E te upehe awe kou kau awi he. Po tfolofola koe ni he pongpongi. Pea moia o ku ui tou he taimin. Ka hake koe koe mea ko tau panongo ki ai. Koe ni ailau a paula ke kua o ke lau marie e ka poi ni ya o te ta fai pe ne la wa nai ya a ko ye ko kua o ke lau marie e fie fa no ya ta to ki ai ke kua o ye ki ai ko me ko fai kai ai e ta la no ta ka ho ka tu be so ni ma to ke te ka fina muri e ko no ai fa ni wa ye ko ko fine mui ko fina muri ke te ka fina muri o ka ilo ke au ke au ma o hatu o tu ni ate ariki se ko hanga tonu be de a paula o ko ke de ma o i ha me be o tua ke ria ke ka fine mui ka o ko avatu ta faka kau kau he ko te taha i au ko alo fa te ariki o tuku ko te totaha ke falala ana ai e ko me alahia a hon ke te uraki falala ana pe te lava rewa fai e rea kia kia hai. Toko taha koe ki tatau pia mo kita, o pabu te falala anga. Vesi pau inga ia kainga vesi wanima. Ka mwore pe falala anga mea taha. Pea kala te fifa no ngati a taha kia ko, eh? Wano, koia. Oko pehe e au. Pehe paula. Ko tono le rei. Keno fo pehe ai pehe tangata i te me au kui ai. Ko te uhi, ko te fai ngata au loto nga hoko nei. Te kospeende pe mai he vesua fa kainga. Ke takitaha nofo ki te atua i te alunga ne e ui ai. Eh? Ai aku sai ke nofo pehe pe taha kai. Sai hoko atua fitu. Ka. Ko ke osimari. Aua. Na ke kubi ke vete. Ka. Oku ke ata ata me te fafine pe ta e mari. Aua ke kumi he unoho. Eh? Wavalu. Ka neongoia, kai kapau eke mari. Talai hai, ko tau angahara. Pea kapau e mari e fina muri. O kai lo angahara ai ai. Ka, ko te fahinga koia. Eno tau fau i te uwhaingata alahi. Pea o kouloto ke malu ia ko tau me te uwhaingata a koia. Ko tau fau i besi a koia kai. Eh? Talai mai pebref, whaingata alahi. Pea owa e toi tangi holo mo tuhu mo laue isi ube palaparepa. Ko tala nai katonu pe. Ko ia ku hopo ke malae, fau me fai ngata a ko ia. Sa, vesu ahiva. Ka, ko taku talai atu eni, ka inga. Kua whakanounou ia te kua nga. Ke i te taimi oku toe, hange ko taimini. Ke ingo nga ia te mau hoa, ke no tau hake aku kala no tau ma'u. Masi, foi tutu unia ki ngari kehe ka nautol kong ma'u koa. Kwa kiu kane ke pao u koe. Kuhi, o tai e tai mi, pe ako kuo ngaini o fuka au ke osi. Whanongore rei ki hanga foi tutu e fuka rea to ni kuhi ke oa ma'u hala. O na tau kong tangi, ke no tau hake aku kala no tau tangi. Pea kona atou fia fia. Ke na tau hange aku kala na tau fia fia. Pea kona atou o kufakatau mai he mea. Te hange aku kala ko te notau mea. Pea kona atou o ngawe aki te mea o mamani. Ke aua e notau ngawe kobi aki ia. He ko te teu ngao te mamani o ku aluia ke more. Se pa ko ea ka e whakakau kau. Hape ho pea. Lau koe ka hao mea pehe he mōre mea koea. Vesi tolua. Pea ko tok loto. Ke aua nā ko tou loto ma ua. I vesi mahu inga o pito ia. Oe mo ua ho tau loto kea mea. O ma ua te loto te tangata ta e mari. I te umea te ariki. I tana feinga ke whakafie mari e ia te ariki. Ka, te tangata ma o unoho. O ma ua tono loto i te umea o mamani. O tana whenga ke horohoho ina tono unoho. Besolfa, pe okwe fusia ki ai tono loto. Pe ko te whewhine tae mari, pe ko te whina muri. O ku maua tono loto i te ume a te ariki. Ko uhi ke maonioni tono sino o tono lau mari e whakata wosi. Ta ko te whewhine kwa mari, o ku maua tono loto i te mea o mamani. O tana whenga ke hoho ina tono unoho. Tōni mā. Kā, o kourea pehe, ke te koniki a kotou. ko hi ngai profona ko ne pongpong ini ke toko ni mai ke tau tolu e. O ku kala ko haa ku lafo ke tau here ke hako to. O pai ka eni tau here ike pe ko so ko ko rea mani ka mea mo me ikai kai. Koi ko ka tau here ni e. A ko te uhi ke lava ia te mea ku tau mo te fafe aare rei ki te aliki o kailoa ke feha ka haki. Ke feha ka haki ko tapone rasa kiki. Punake, punake, o sa ka koi ka hamehe ma. Tolu ono. Kai tāpau o pehe he tangata. O kai ngari tana tu utu uni ki te ki iwhawhine tāpo o kuna whakamau. Pea kukuru whauta anā tokanga ki ai. Ke mari a ia mo te whawhine o kai loa ngā hala ia. Tau fitu. Kā, ko te tangata kua tu umau tono loto. Pea kukala he whai ngā tā. Pea kupure i lere ia. Ta anā fia mau. Pea kua pehe e ia e kāla toi mari. O kuna reita anā whai pehe. Kia tau kakai, o kuna au pehe. Kua rea taha, o ku mau pehe. Sai, tam tolvalu. Koi ai, ka loto he taha ke maari, o ku whai lere ia. Ka koi ia o ta ofi ona mei te maari, o ku whai lere lahi a ke ia. Koe kaika, koe tari eko matau whihui, kia mātau koko i kalake maari, O ku lere i pe, ka kuto e fu lere i ange, lere i lahi ange. Sai tolu hiva, o ku haisia ia te fide matu a, lolo tonga ku maurita na unoho, kai ka pau, kua moe ia te unoho. Ko uhi ngai ia ka pau ko hiki atu ia, ko malolo. O ku ata ia ke maari, mo he toko taha, o ku loto ki ai. Ke he pe, ko te toko taha, panongo, kua lotu. Aua tau e whiri ki he tō ua koe, o kusai ia koe ai, o kukala lotu ia nātō. Kono kwa mahino le rei mai pe, ka koe tāria ke ngai whihui, ma tui ko tāri whihui e nga paula, ke ko ange kia ngai whihui, ko tangata nei ka ia hano maari. Pes whanoa, ka neongo ia, e sa ia ngatana, nofo ta e maari. Ko tāku ia, whakakau kāu, ka mahino he paupongini, ka inga. O te ke whakawhekiki mai pe te ke fie tipeiti he mea koe. Riko ka mea nipa tipeiti. Ai hao whakakaukau pe ahana uhinga. Sake, ko ta aku ia whakakaukau pe oku kita pehe, oku ia kita foki ia te laumārie o te atua. E te au koe poi ni ia ka ingoe lama ia vahe koe ni. Wahe neo gloloa toi pe e mingit mahalo e ono. I pai kaha potara noa. Ka uhi oku whehu ia ngahi mea koe ni. Lau ki ai ai wahe fitu, pia koe ni e tāri a Paula. Pia koe hinga na e tāri a Paula ki ngai whiui, koe taramai he vesi whanoa. Koe hui, he kuiai e lau maari e maoni one o tua. Pia ka pauia te kite lau maari e maoni one o tua. Kun heanga whakahulu, whakamama, hulungia hoto hala whanoa. Pia koe maari, pia tai maari. Pe oa na hoko e tūkunga ko ia, ke ne hanga motuhi ki tau tolu pe mihi ofa ai o tua. Ai ke mahino e mea ko ia. O koe ko tāranoa ko ni koe, hangei koe taunofo e society ko ni. Koe tāranoa e koloa, ki ai ho koloa. Pea ke vahe vahe koloa. Koe whānau, koe paanga, koe whāre, koe mea rere, koe mea kai. So kusok ko hei mea ko koe kai longo a, oi maari mo tae maari. Koe ahoni, o tuk mai pea e ta whaaki ko koe ke whārea aki. Kai ke hala kai mea koe, kai ke uhinga proklama e koe ni ke taulao e ngahi mea koe. Mea koe e na e mau, he ngau e he nima. Pa kai ke whakalaki a proklama. O ko mai e tafaki koe, o kai ke lawe i. Aia, koe fe tauhi aki, koe fe ofa aki. Ta kapau e rea maha taha o kai maari. Ta kone tohi a ngahi tohi o tau ako ai o au. Tau e wafe kua osi, koe ni koe wanoa wanoe. Patau to tonu ki whakaonga e tātou ki he akonaki o kutuku mahe pongpongi ni. Po te atu hina rei ki a te koe ke whai hao lawe, ki mahe miri te koe doktoe, ka koe tu uia e whakaukau, mai tari whihui e pongpongi ni. Ka uhi koe kakai o kumaue. Maue hoa, koe unoho foke rea ngaue a keni, koe maari, koe unoho. Hoko atu hina rei ka e tati whaha, kao se prokarama, malo.
2: Malapito toke tā, ya kau eni he vahe kou nofo ke oa te u pehe u te fie boto ke kaikoha teolosia O Māori e ahange ko ho o lawe a e whinga e paula ke, ke whakai e ngai whehu ina e whai ki ai. Ako ne o mi he uaki konga e mea nāku lau, ko e te fito o e nofo Māori. Mo e mahu inga o e nofo Māori ke ua nā whai hawhi a uaki. Ma tau lawe piki ahe ngai wahe ki mua, ma tau lau ki mua, i he tohi tatau pe o uakori utoa. Ya to kanga lewa paula na ke to lave pe ki ai to ke tana ke lave e foi lea koni ko tauhi. Ke tak taha tauhi. A hono waifi pe ko hono use paaniti. Pe ko e tala mai e paula aku i kai ko ha whakangofua. O kai ko ha whekau ka ko e whakangofua. Tak taha tauhi. E koe taimpeu tauhea i me tauhi. E koe ke tau lawa tari e whehu ihan koe mea nai whee mau he kakai koe. Kaku o mea ka tau tolu he aho ni. Koe tau tauhi, pa tau mou i ake han koe lawe, ko ke whai kia he konga whamui mui he iwe lau maare maare oni. Ko pau ke tau mou i ake. Pea koe ke to iaha mea ia koe pafafahai. Koe mea pe koe ako, pia tau whai ai tuku tuku ni koe nuko mai he wholwhora, ki ho tau kuonga. Ka pau e omi ke heanga e tau mo ui, o i kai ko e la kanga pe, pe ko e haha mea ko tau wa usia i he hala whononga, ka ko pau ki tau whai ake mo oni, pe tau whai ake totonu. Ko e lewa e ae lawe ki ai e pot wholwhora e taha, tu ufoki he e ki ho manako, pe tene o atu e ngahi kore aloto. Pe ka reki toi whai hawhi he akia. Te tuku atu e toi ngā taimi, ko tupe nā kuaha mea ku mao e te vita tari tari le lei mai ke whakakau mai e tā. Mālo abitu.
1: Mālo koe, e puti taimi koe ni whakaose atu ai. Koe koe, uing whakare ngai mā polokala ma koe ni e, tange pe kau plave. Ko ulaki pe koe rea whamamani lahi o whi mao ke mo ui, a ngai rea yiki, kawai te rea whaniwa, kawai mo rea whakatonga. Te rea na peko tō tūlere i pere whakatonga. O tū pehe au kia mo mōre. Ko e nia tui, ka āwea e rea, ke ne tala noa i he koloa ai otua. E kala mōre rea ko ia. E pui rea rea mi otua e ko wholofola. Pehe kai ke pūria, pe mate, pe tonu mia e wholofola ai otua. Ko ia e tui o whaba e ate proklama, o e rea koe ni. O kai ko tauhi pe o rea whakatonga to hui. Ke whai aki, ai, ai ngai mea o tau loto ki ai. Io e lawa ngai mea ko ia. Tako mea te pū i he kōnga ko ini, ai nilu tala mai ko koni tau maua kona ki mea i. I he whakaosi osi ko ini e tau mo ui, ko hui ngai whakaosi se kōnga. E lele pē māmania ko ini ka inga. Ka e whakaosi osi e tau holo, tau pepe. Ko au pē o whanima, ta ke lewa ku holo, eh? Te kai te gau kohi wa noa, ko pāpue ni ma noa te gau te au. Pea hui kai koe, te kai tau ono noa, te pēu kei lere pe. He kai te kia au kota au te au anoa. Kau hi ngai ai holo, i whaka ose kua ngā. Tau motu ange, pea koutu i o gai ai ke whialahi o tau loto. I he toki fuk mahino ka tau tohu, o tau ngai alunga, nai o mai ke tau whono ngai kai ngā. Pea kau laki whekau i a haodi. Ka taki, taki taha nofo, he? Kaki taha nofo i he alunga. Ai koe alunga, whanonga anga, koko e kute, nei, o mai koe ki te whowai, whowai. Ta koe uhi ka ngai whihu i koe ni, o e nofo Māori, mo e mete, mo e kaike Māori. Koko e uke hoha, ura ki, alu o lau e wesi ka kato koe ni, mo e whanoa koe ni. Tuku tau nofo tānaki te tala noa a hai mo hai, ta mo e lau a hai mo hai. Koe kakai koe ia ka whanaki i pe uke i tānaki. Ka tau tolu koe nuk tau pehe ku tau ki lalahi pe tau matu otua. Pe tau kau to kua he, katoa ngai tau uang eawe lotu. Alu ia ko to uo lau e te tohi, ko hi ngai a polo kalama ko ni ka inga. Ke lau ko ngai a ko to o lava ke mahino a ere hanga tonu mai a otua. Pe ke nofo ma ua e lau mare otua e tau tolu, ka e maa maloa o tau whanonga anga. Ihe pehe, he kai fetu huaki, he kai ketoe whai hatoe. Pe ai lea aki holo la weki he. Ko tae mahi no, o kune whakatua pe mau mau lahi e tau nofo. Te mawhoki mai he weke ka hau, e ura korinto wahe valu. Ko e wahe ni wahe nou nou a pito vespe taha tolu. o pehe ko te mea kai kua whi lau lau ki te aitori. Ma tui e wahe konyo, ngahi wahe korinto, ka inga, ko ngahi mea eno whi ao pia moi ka kai kou lotu. Pa kou hinga ia e wahe ai resoni maha unga konyo he, tona kotoa i aula korinto. Kono wa ko iki tau tolu, ko tau tari e iki, pia o tau no foi loto, ka uki ai pia ngahi, tau pe whi avokaki, o ikai ke mahino, o ikai ke tau e tau mo uike lau marie. Tuke tau toanga ui ka hau, ke mea kai kua whi lau lau ki te aitori. Hmm? Peko e teu teu he loto e ngai mea ke whawhanga ake kakano. Koe kakano e ni mea kong tau hoho ia, pa tau wala mo mea kai mo mea kotoko ia. E tu watu e wahe koe ni wahe fitu. Ko si lawe peo ki ai. Nofo ki he iki kai mama lo hao whanonga. Pekai tike toi e nofo o eke takai holo pe ku lelei ho bea o whai peikai. Tapai whaka mama ko he o tua. Tike ilo ho alunga. Ya kami yang tahu firma kita hari ini. Tapi tak makan pada mula ini tak apa sih hari itu. Pemalau kita yang kita pergi untuk mai. Kita mohon emak kita malau. Pada mula tadi mikir. Kalau ngoh hai kakai, aku yang fakar hot download to ke mahino. Idea kakak dia fakar tonga pe, atau dia fakar nyawa fo. Okay hot hoi tapu, dia fakar tonga ke lau. Fak mai wika hau, tem kita tahu. Pemo mea ofat.
0: Pemalau lahir ketik mau, fakar kepulau kalama, tak tuk fak mai wika hau malau.

0: Tai lata pe nofo whaifoifo. Ko e whainga maari e nia, hono whakarere I o e ngahi kupu katoa pe o e halafononga utau iai. Pe ko iai o kuatua iai whakaafe loto maa whana mooni ke tau rekareka katoa pe o loto aokalani. Mo umea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko e ni. Ko moi lerei pe mo moi fiafia ko e moto iai kulupu we the people. Whapapatu pirikitara noa. Officer fetu utak.
1: Kokore whainga maari ko ni ke o atuai a ki whanongonongo fo ime akai ko e ni. Na e toki tau mai, e mauta, foi talo tonga, talo futuna, foi manioke hine hina, mo enge enga. Ko foi ufi, ko e kaumeire, kaho kaho, mo e mahoa. O kuiai foki, pia mo e hopa, mo e mei, ku ositao, pia mo e la ipere, o ku kilo e fa, I he mire mila. Mo kataki, o telefoni, ke fika telefoni ko e na, ke maumeiai e tu asila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni, ko noa uataha, Taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni, noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.

0: tovo finau orea ki ai malo.
1: Romo oika at mua ki whanonga ia koe ni mehe kulupu koe We the People New Zealand Community Incorporated. Koe tau porokalam wha mahalo sina mo wha feohi ki a weekend iu wha haukai pe e mehe Star Hotel tua si la toluhi wa ua Great South Road i Otahuhu. E aho pure luru a weekend katoa pe mehe taimi hongo fulu AM ke 1 PM o kua taa e porokalam ia koe ni katiki na tolu katoa pe oku tau reke reka. Ke mau hoa pe tai mau hoa, maa ngalo pe tai maa ngalo. Nofo tai lata pe, nofo whakaifo ifo. Koe whainga maari e ni hono whakarerei o ngahi kupu katoa pe o hala whanonga o tau iai. Pe koi ai o kuatu ai ai whakaafe loto maa whana mooni ke tau reka reka katoa pe o loto aokalani. Mo mea mai ke tau polo kalama whamalo sino mo whafeo hiko eni. Ko moi lerei pe mo moi fie fia koi moto iai kulupu We the People. Whapapatu pirikitara noa o visa whetu utaki.
0: Ko kore whanga maari ko ni ke o atu ai a ki whanonga nongo fo ime akai ko eni. Na e toki tau mai e mauta ko fo i talotonga, talofutuna, foi manio ke hine hina mo enge enga. Koe foi ufi, koe kaumeire, kaho kaho, moe mahoa. O kuiai foki pia moe hopa, moe mei kua ositao, pia moe lai pere o kukilo e faa i he mire mila. Mo kataki, o telefoni ke fika telefoni koe na, ke mao meiai e tua sila, pia mo hono faka iki iki. Fika telefoni koe noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa. Fika telefoni noa uataha, taha tolu fitu, noa tolu, tolu noa, malo.